Pa kite mal propte pran tèt nou, pa kite mal propte pran tèt nou, pa kite l pran tèt nou, pa kite mal propte pran tèt nou, pa kite mal propte pran tèt nou.